tech ema kelo lemo. Nikech jakin ema keyo joluo ne wacho. Kata mana thum dwaro mana kinda.